0: Nimșeon și parchismoni parțene frurim undașen în doele ișu prezvies tu porfiriu panelin ongheron de spandele imono
1: Ioșușo από κινδύνων τους δούλους σου Θείε Πάτερ, τους την συναντήνησε τούντας βοήθεια και δίωξον.